0: Choice FM Drive.
1: Ndimatabva ama oh, the DJ ndikutse ruero bva chiro matu atukuta rothe mwana mukara hatovana zvimwe rothe hey mwana mukara kubva katungwa ile mhange ila bada mwana mukara yes ila bada mwana mukara ne ila nina gravel ekwine cha kondirisa vaisa mwana mukara rothe mwana mukara swika na 6 matabama ndiri kujana yana apo rondoria wele nyana dzeri kunovona dzibora madekwana Rubon Tes Galaxy, the Grand Tibasan Dantana.